0: But I ask you, Nipa bebre sa, nyamia mama. God is saying we will not be angry. Nenso, we are this year. Ami enfa enkwai kunya entwa twa zwa zwa. Nyamisha. So the BRDF is doing 104.5 FM. Any prophet about me say entwa.
1: Wa ma dede ya wo me no kosi ne tre manse dia metemi wa se se ya ka se ya mfa akran to papa na so dia
0: de me na so kakra
1: ne mbom se mi be hu ne dia me ma hu ne me papa da
0: oh
1: enti dia mi hu no ya me ma me
0: o ma me
1: et me ma me na me papa ene wo sa ya me ma me enti na me mfa me ma me ni agro no cause me ma me ya me papa
0: no kre
1: It's in one so hura mam fo wa me mfa ni ya bracket
0: oh na sam kitu akra akra akra
1: sa kwasi me nu wu na se waja bibia ya baba ne ka kire di me ma me na me sa ya love bo me ma me ma
0: oh
1: me na me sa ya love bo teme ya ka kire mi tirim ya me de na so se ne ne nyina akra no
0: na na na na na
1: Mama intro di for Joshua.
0: Amen.
1: Mishia na sia.
0: Auluma ya.
1: Ana ti se na mi wure
0: mo we na djuma.
1: Na Enka wo kona so wo ejapade bi wo ba ntama asase so a.
0: Mhm.
1: Enka ye cheta.
0: Ka bi nya wo.
1: Enka mi di wo.
0: Mhm.
1: Efiri so wono so so ye meja.
0: Okay.
1: Enti yesu ye ye nyina ye ja.
0: Mhm.
1: Ba wo ba ye na wo ko no. Wo nya wo bi ejuma.
0: Okay.
1: Yesu wan waja wajuma ejuma be na wuko Yesu odija wo na firi na busuam ene ye tanka wanya bi wo firi na busuam
0: dabi dabi
1: wo wona nini anuma aka
0: de minimo
1: ya babo record ye ne ya ye kan na de babo an record no wo kwaka ya hunu
0: dabi
1: eti Yesu Yesu obusuam panini ye kan ni di be
0: dabi
1: wo hunu ene wo kwaji waja pade firi no ho
0: obi ampunim no
1: Enti Yesu enya wobi adwuma. Wo enya wobi carpenter. Ana wo enya wobi driver. Ana wo enya wobi sa wo ogidibra wo babra be ye DJ. Wo ka tere o.
0: Na bi
1: medase. Wobi ja o.
0: Na fa nyame.
1: Medase.
0: Okay.
1: Ade aba akopa na Yesu ko wodi ja ni
0: patade.
1: Ana na na me be tere ma tere o. Na ba ma wani aba hoso amu awu se ah me bo mpa yakura sa ade ne ne bo odene. Aya five letter words. As I represent a name Jesus.
0: Okay.
1: Tianiye.
0: Okay.
1: Asama make me say aya five letter words. I represent a name Jesus. Adiani niye. Yesu say. Me kwame de masum duye. Ejaw.
0: Peace.
1: Me de mount
0: peace.
1: Tiye mi ye pao. Yesu unu se enipa be didi. Enso wo enya wo bi afu omujuma ye di be kwa ko didi.
0: Dokre.
1: Yesu unu se sabio ebeto mre bi. Ya be wo. Enti ye wo se ye hwe ya yere ne ye ma. Wo enya adwuma bi ye betime di ahwe ya yere ne ye de ye ma. Ba dia ba akopa no di jaye.